Adie bi o nipa bi o woni ne kwa enam fofam bibia woni ne ebo mu obe wo prakope nipa ne se wasakra ti e basa na ekwan no abe kwamfia bi ama wo bi se nipa ba kwa o sakra e pa ma ne ha me pa Lord Kenya because enyuma no otwo ah Lord Kenya sakra ma ne ha me

right, Adam 106.3 FM. Nano ada yete se Baroski ababe dro Ghana. Yesan hu mfoni bi ana video bi a se one appear to us studio so mo eya.